Ai siennobit și ridlă, n-aducine ca sarelă, s-a iubită și tunelă, că s-ar fie văcuturi noi. S-a ținge la strâtulelă, a dupas o trâniciulă, cam mă par în apa țielă, că s-ar fie

0: cadarí. Ce va dobă că vegană și va scală vă să cadarí. Da già forza va sanno fire soffrì.
1: La scena si svolge a Napoli in un vicoletto. È notte. Lui aspetta la fidanzata.